0: Gösta Gigilo med Ingmar Nordströms, och den spelade vi för Hans Wemmenbro.
1: Yep.
0: Ja, precis.
1: Nu ska vi spela för blankt.
0: Ja, ska vi spela på blankt, ja. Visst ska vi göra det. Och då blir det en låt med Calicutta med Dr. Bombay.
2: Calicutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta, kutta,